Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
3: Tønsberg Pizza.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
4: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
5: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
5: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
7: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Åh, Buster! Nå ble du fin!
1: Det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
5: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
6: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
7: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
0: Har du et epletre eller flere I hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
3: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
4: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.
5: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moer-gruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Det en ny hund, eller?
3: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33, 44, 10, 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
5: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
6: Åh, fortell.
5: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
6: Det jo flott å høre.
5: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
7: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker I Jarlsø. Hos Joker I Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker I Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. Lyst til å ta vare på bilen din? Men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene

0: finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
4: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
5: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
6: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
7: Tønsberg Pizza.
8: Sannsynligvis den beste.
9: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs. Har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
10: Thank you.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn. Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
5: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
0: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
1: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
6: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
1: Har du et epletre eller flere i hagen, klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter, så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler, å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom. Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350-3900. Level befinner oss på Olsrød Park.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent! Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
3: Å, fortell!
1: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det er jo flott å høre!
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: tänker dere på att byta till LED-belysning I näringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer möter dere erfarne fagfolk som sørger for gode lösningar tilpasset deres behov. Kontakt Moer installation på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen når du trenger elektriker I Vestfold.
1: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
3: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høyt ytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
4: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften.

0: Foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med Sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer Brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen

0: Her VG Nyhetene. Det brenner i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var fare for en spredning og ble jobbet med å evakuere beboere og naboer. Slukningsarbeidet pågår fortsatt. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
1: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ankommet Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd. I går kveld møtte han statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Zelensky ønsker rask utvikling for å stoppe russiske missiler. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går kveld. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet!
4: Riktig så god onsdags morgen, da har vi passert 6 på klokken. Velkommen skal dere til morgenshowet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer som vanlig er på plass da for å slå og følge med deg inn i dagen. Det blir Bruno Mars, Risk It All etter Lizzo.

man bare må ta risk roll, som Bruno Mars sier. Og hvis man gjør det, så ja, som regel så jo oppsiden da større enn nedsiden. Og da ja, man må man gjøre en egen avveining der selvfølgelig. Men ja, jeg den som liker å bare hoppe i det og prøve litt hvis det muligheter for å virkelig lykkes der. Og det jo sånn at det jo om disse utsiktene man husker aller best. Hvis man på fjelltur for eksempel, husker jo ikke hva som nede i dalene. Men det du står og speider ut og blasser om oppturen, den

0: Har du et epletre eller flere I hagen, klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter, så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler, å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

får den endelige beskjeden fra The Weeknd denne onsdags morgenen. Det 9. september I dag, og det blant annet internasjonal vinersnitzeldagen, som da kan jo middagen være sikret der. Det også teddybjørndagen, så du en som stadig en teddybjørn, vel, opp og frem og vis den I dag og gi en ekstra kos. Også litt hjernetrim på menyen I dag, for det rett og slett sudoku-dagen, så her det ting å ta tak I. Siste her vi kan ta med oss, det at det den internasjonal vær stille dagen, så får jeg vel være det da, mens Sia synger.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: da også en låt på det offisielle VM-albumet da, når det var fotball-VM I selveste Brasil, Hortens damen Adelene Olé på Radio Tønsberg. Vi sier hallo til Adele etter overskriften.
1: Her VG-nyhetene. Det brenner I et rekkehus I Vennesla I Agder. Det var fare for spredning og ble jobbet med å evakuere beboere og naboer. Slukningsarbeidet pågår fortsatt. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. September avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
2: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ankommet Oslo for å delta I Kong Haralds gravferd. I går kveld møtte han statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Zelensky ønsker rask utvikling for å stoppe russiske missiler. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. En kvinne I 60-årene ble fratatt en veske under et ran I Tønsberg sentrum sent I går kveld. Hun fikk skader I armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt sol fra start I dag, og det jo kjærkomment det etter noen regnværsdager. Riktig nok så kommer det regn I dag også. Det skjer I løpet av formiddag og ettermiddagstimen. Ikke noen store mengder, men litt sånn smågrått der. Og noen drypp før det ja, for det meste sol igjen da, utover sen ettermiddag og til kveldstid. Så høst, det vel bare å slå fast temperaturen og rett I underkant av 10 grader blir opp mot 17-18 varme.
4: Dette morgenshowet.

0: våkne opp. Det er beskjeden, det er fra Maroon 5. Noen gode minutter over halv syv nå. Ed Sheeran, Stop the Rain om et øyeblikk.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogaens filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det er moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på SEM, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på SEM. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Klokken er 7.
1: Her VG-nyhetene. En person omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Pårørende varslet. Brannvesenet jobber fortsatt med slukking, og øvrige beboere i rekka evakuert. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på det amerikanske angrepet. Hemmelige stemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
2: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Starter med fine forhold og solskinn i dag, så kommer en liten sekvens i formiddag og tidlig ettermiddagstime hvor det blir litt gråere, kan falle noen regndråper, og så det sol igjen da, spesielt i aften, så en grei høstdag får vi vel si, ikke all verdens til vind heller. Temperaturen rundt 10 grader nå, opp mot en 17-18 etter hvert.
4: Dette morgenshowet.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Onsdagsmorgen, hyggelig at du er med her på Radio Tønsberg, hvor vi bare tramper oss videre. Kristoffer på plass, det blir Sinvo og Emma Steinbakken etter Justin Bieber.

med meg Steinbakken og Synvoni, som har gjort en del sammen altså i løpet av den siste tiden. Og Lommeringet er siste i den katalogen der. Håper du har en fin onsdag. Det jo uten tvil en spesiell onsdag da, som etter hvert skal slå rot her i både Vestfold og hele Norge for så vidt. For det jo gravlegging da, av Kong Harald som i dag klokken 13. Altså så skal kongen stedes til hvile. Det jo da båren som skal fraktes fra slottet til Oslo Domkirke og så videre til Akershus festning og det kongelige mausolé da i krypten der som det vel ventet at landet kommer til å stå ganske så stille egentlig, sånn ja, fra halv ett cirka da til rundt sånn 14:30 og det jo også et minutts stillhet da fra klokken 13 til ett minutt over ett i en dag så får jo alle selv velge da hva man vil få med seg av denne, ja, det jo på mange måter en historisk begivenhet da, enkelt og greit. Another

0: til Norge I løpet av høsten. Jeg klarte ikke å sikre meg billetter, for det var utsolgt før man rakk å blunke egentlig. Westlife Home, det her på Radio Tønsberg, så ja, det jo lov å håpe at det kanskje skal dukke opp noen billetter etter hvert. Eventuelt så kan man jo dra på noe, ja, Sara Larsson for eksempel, men skal I hvert fall synge for deg om et øyeblikk.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høyt ytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

Everybody changing, og det jo, ja, hele verden forandrer seg, og det jo ingen tvil om, og det gjelder jo også her i Vestfold. Nå hørte vi i går da, at det ganske mange boligprosjekter i Sandefjord som kan, ja, måtte gå noen runder til, og kanskje ikke blir noe av da, fordi det har blitt rett og slett strengere regulering, og steder da det var greit å bygge for en 10-15 år siden, kanskje ikke det nå lenger, på grunn av blant annet dyrket mark og diverse i Tønsberg, og ferder så er det dog ja, greit med fremfart, og nå er også planene for ferderkvartalet klare, kan vi lese i Tønsbergs blad her, og der er det et ja, ambisiøst prosjekt da, fylt med boliger og også en ny dagligvarebutikk da, rett ved siden av ferder videregående. Det som er planen her er 75 leiligheter, og det kommer til å være et spenn da, fra under 50 til rundt 100 kvadratmeter, sier prosjektutvikler i Format Eiendom, Andreas Hohjem Olsen der, så får man se da, det tegnet opp noen varianter her da, og det ved den rundkjøringen, og ja, det blir senest ut som noe helt vanlige boligblokker, enkelt og det greit, det jo relativt likt alt sammen der da, så er det blir litt sånn som det borte på Kalnes der da, med litt diverse farger, noe blått, noe grønt og noe gult og mye annet der da, sies også at det har vært litt interesse, men det sier vel alle som setter i gang boligprosjekter om dagen, at det er folk da som har lyst til å være med her, så får vi se da hvordan det kommer til å bli da, om planene blir akkurat slik det tegnet opp her, om man får gå videre med

0: That's what it. Det beskjeden fra Michael Jackson. Ikke helt der enda, men en nyhetsoppdatering skal du få når klokken nå blir 7:30.
1: Her VG-nyhetene. En person omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Pårørende varslet. Brannvesenet jobber fortsatt med slukking, og øvrige beboere i rekka evakuert. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på det amerikanske angrepet. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
2: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det gode forhold fra start i dag altså med solskinn og blå himmel. Bare å nyte det, for det kommer til å sky mer over utover formiddagen. Kommer et par regndråper i tidlig ettermiddagstimer, og så blir det bra med sol igjen da til ja, sen ettermiddag og kveld. Så en variert høstmeny, det det. Temperaturen nå kryper opp mot en 11-12 grader. Det skal stoppe på 18 i dag.
4: Dette morgenshowet. Vi

0: Ut og svømmer med BTS I en onsdags morgen. Chris Holsten, store gutter, gråter ikke om et øyeblikk.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

for mange, spesielt småbarnsforeldre, så jo dette bare da i hermetegn låten til Lynn McQueen, altså Biler-filmen. Der jo Life is a Highway en stor del av den første filmen, men så har jeg begynt å liksom høre litt mer på låten da, og ja, skal si skjønne litt mer av den da, og det jo da, livet det. Det jo en motorvei, det går straka veggen, det går veldig fort innimellom, og så går det ja, relativt sånn humpete da, når det kommer litt sånn svinger og litt sånn ja, dårligere asfalt, når det ikke akkurat på en E18 der, men på sånn, ja, det gamle E18 skal vi kalle det da, før den nye asfalten og fine strekningene kom, så det humper litt, men det går som regel greit da, det vel budskapet en onsdags morgen, så får man ta det til seg med litt Backstreet Boys på radioen din straks. Du skal få med deg Larger Than Life etter Chris Holsten. Det lov å gråte, selv om han mener

håper det treffer meg bra. Fortsatt det, altså Larger Than Life. Backstreet Boys, det på Radio Tønsberg. Fortsatt god onsdag. Begynner å nærme oss 8 på klokken. En nyhetsoppdatering på om helslaget. Etter det så blir det litt hundeprat. Hundetimen er tilbake etter en liten sommerferie, og det Roger fra Torsheim som blir med oss da og gir tips og triks til hvordan vi skal oppdra våre firbente.

0: på radioen din, men første overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. En rekke utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har ankommet Oslo for å delta I kongens gravferd. Nå I morgentimene ankom kronprinsesse Victoria, som har vært askefast I Indonesia. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen. Det gjorde også Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Like før midnatt ankom også danske dronning Mary og kronprins Christian, det danske kongeskipet som ligger ved kai I Oslo. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel, hvor en rekke av gjestene skal bo. Reporter Ellen Fredriksen og Ukrainas president som kom til Oslo I går møtte statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base I Jordan, som 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. En kvinne I 60-årene ble ranet I Tønsberg sentrum sent I går kveld. Hun fikk skader I armen, ingen foreløpig pågrepet. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, Larvik kommune bryter loven fordi barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp ikke får den oppfølgingen de har krav på. Det slått fast etter et tilsyn fra statsforvalteren. Formannskapet sendte I går saken videre til kommunestyret uten å vedta finansiering. 8 millioner kroner på årsbasis anslått nødvendig for å rette opp lovbruddene, skriver Østlandsposten. I morgen starter rettssaken mellom Horten kommune og Vegard Kristoffer Emanuelsen. Kommunen beslagla I sommer flere av båtene til Emanuelsen og organisasjonen Cooperative Mobility Foundation. Det fordi kommunen mener båtene I så dårlig forfatning at de utgjør en miljøtrussel. Flere båter har deretter blitt destruert, men retten har midlertidig stanset kondemneringen. Emanuelsen har nå frist til 1. oktober med å reise sak. Båtfølget har tidligere blitt jaget fra flere havner I Oslofjorden før de ankom Horten I slutten av juli. Og Viken Skog har fått 100 000 kroner I bot, og grunneiere fått 50 000 I bot etter ulovlig hogst I et naturvernområde ved Strengsdalsvannet på Nøtterøy. Området et viktig levested for dyr, insekter, sopp og planter, og hogsten skjedde I hekketiden I 2024, skriver Tønsbergs Blad. Ifølge Færder kommune det klart et lovbrudd på reguleringsplanen. Kommunen har anslått at rundt 1750 kvadratmeter av et vernet område berørt av hogsten.
2: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det foreløpig en solskinnsdag I Vestfold. Bra med blå himmel, bra med fine forhold og skal være det store deler av dagen. Kommer litt sånn delvis skydekket utover ettermiddagstiden her, men for det meste en meget solid høstdag. Temperaturen oppe på en 10-11 grader nå, det skal doble seg. Kommer nok til å se 20-tallet faktisk.
3: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Der ruller det på som vanlig. Det klokken passert 8.1 onsdags morgen. Ikke meldt om noen store problemer I trafikken. Kollektivt så ser det også greit ut med flytog og ferger I rute.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Fortsatt god onsdagsmorgen, det vi har passert 8 på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor jeg straks får besøk. Det blir hundesnakk når Roger fra Torsheim dukker opp etter Ida Lova.

0: igjen, for Roger han tilbake. Sommeren den har, jeg tipper den har vært travel, men nå har du altså tid til å dukke opp her igjen. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Ja, hvordan har sommeren vært hos dere? Når folk på ferie, så har jo dere fulgt opp.
1: Ja, det kan jeg love deg. Så det har vært hektisk sommer. Det går jo døgnet rundt det, i den perioden der. Heldigvis.
0: Ja, hvordan har man kommet seg gjennom?
1: Det har gått veldig bra. Det har vært fint vær. Det er jo noe som er viktig i vår bransje, for det at da slipper man unna sånne ting som høres veldig skummelt ut, som kennelhoste, for eksempel. Altså, er det dårlig vær, mye fuktighet, så blir det med hunder som oss mennesker, da kommer forkjølelsene. Og så har vi da fått det fine navnet kennelhoste, da, så alt sånt nå unngår vi da når det er fint vær og sola skinner.
0: Så er det ikke til å stikke under en stol at du som hundeeier, det er jo triveligere å være ute med hunden når det er sol kontra når det høljer ned.
1: Det er i hvert fall helt sikkert, og du kan tenke deg på oss når vi har så mange hunder og alt er vått, så er ikke det like gøy.
0: Nei, da blir det litt ekstra å styre og stelle med, men nå er vi jo kommet inn i høsten. Hvordan er det å se? Nå er det sånn, altså, dør det helt ut etter sommeren, eller er folk fortsatt villige til å sette bort hundene sine?
1: Ja, det er langt nær at det dør ut. Vi har fortsatt fullt trykk ved, og i helgene så er det bortimot fullt. Og det er veldig bra i uken også, så det er, vi er kjempefornøyd.
0: Og alle gjestene, som vi kaller det, de oppfører seg pent, eller?
1: Ja, vi er heldige og har både veldig hyggelige gjester, både på fire bein og to bein.
0: Hvem er de beste?
1: Ja, jeg trives jo best med hundene, det er vel ikke noe hemmelighet det, men vi har veldig hyggelige kunder på to bein også.
0: Ja, det er godt å høre, og vi skal ha med oss Roger videre, for det er ikke bare hotell man driver med oppe hos Torsheim. Nå har man altså intensivert litt med hundeskole, litt ekstra trening der, og hva som foregår, det tar vi etter dette.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
5: Den beste musikken. Ja.

0: oss, Roger, hos Torsheim Hundehotellet, da, som også har en del andre ting å by på, blant annet hundeskole. Du har jo holdt på med hundetrening i aldri så lang tid. Der du en veteran, rett og slett, men nå har også blitt litt mer opp hos dere. Da. Hva nytt der?
1: Ja, det som nytt, det vel det at vi har fått veldig mye forespørsler om hjelp til, ja, til aller meste. Da. Og det vi har som nytt, det at vi har hver mandag 6:30, så har vi noe som vi kaller for drop-in-trening, der alle velkomne uansett hva slags problemer de har. Og det jo det med hundemøter og den type ting som folk sliter med, da, og det må trenes på, og trenes riktig på. Så det vel grunnen til at etterspørselen ble så stor at til slutt så ga jeg etter. Og vi skulle egentlig bare trene litt med en gruppe fram, altså ut mai, men vi har holdt på i hele sommer, og vi holder fortsatt på.
0: Ja, for det er det stadig det største problemet vi har å møte andre hunder når vi på tur?
1: Ja, det det jeg oppfatter som det, i hvert fall vi mennesker, altså hundeeierne oppfatter som et stort problem.
0: Blant annet når de bjeffer, for eksempel. Ja, en hund som er relativt vokal, altså, det blir litt bjeffing der, og sånn jeg møter andre. Hva burde jeg gjort? Altså, det mulig å få en spisshund, som finnes klappen til å være stille når du møter andre hunder?
1: Ja, det fullt mulig. Men man kan kanskje ikke trene sånn som man tror, da. Altså, vi får jo masse forespørsel om vi kan ha privattrening, og om vi kan trene på hundemøter. Men jeg mener at det å trene på hundemøter er egentlig nytteløst, da. Du kan trene, hvis du trener på hundemøter oppe hos meg, så kan det gå kjempefint, og det fungerer det. Men når du kommer hjem igjen, i en helt ny setting, nye hunder, jeg ikke der, så vi like langt. Så selve hundemøtet ikke det som problemet. Det er det at hundene ofte mangler impulskontroll, de kan ikke gå pent i bånd, og så får du da dette her sammensatt, så går det galt når vi møter andre hunder.
0: For det jo ofte noe også at man på kurs, som du sier, der går alt greit med den flokken hunden har og danna der, og så kommer du ut og møter andre, og da er det som aldri har lært noe i sånn helt tatt.
1: Ja, det det som skjer, altså, det sånn som jeg kaller det for situasjonsbetinget dressur, da. Det det at hunden lærer at det her må jeg høre, men så snur den seg rundt, og så har han glemt, tror vi at han har glemt alt, men det har ikke noe med det å gjøre, det bare at det en helt annen setting, og det bare det som jeg sier, at det hundemøtet, hvis det ikke går bra, så det bare et symptom på at det noe annet som feil, da. Og feilen ligger ofte i det at hunden klarer ikke å, altså den har ikke impulskontroll, den klarer ikke å styre følelsene sine, og i tillegg da så kan den ikke gå pent i bånd, og da blir vi stressa, og så blir hunden enda mer stressa, og så går det galt da, i hundemøtet.
0: Det jo litt sånn som oss mennesker også, da, hvis vi blir puttet i en helt sånn gæren setting som vi ikke trives med i det hele tatt, så blir det rare ting vi gjør.
1: Ja, og det er litt det som rart, og hvis du ser på, altså hundene, de sier at hundene aggressiv, altså jeg håper at det i 40 år, og de hundene som jeg har vært borte i som aggressive, tror jeg kan telle på en hånd. Men hvis du ser usikre mennesker også, så de prater jo ofte både på innoverpust og utoverpust, ikke sant? Helt motsatt av det man skulle tro var normalt. Hvis du var usikker, så ville du kanskje vært litt sånn avventende og følt deg litt fram. Men usikre mennesker, de gjør ofte rare ting, da. Og det det hundene gjør også.
0: Ja, forskjellen at vi kan prøve å forklare oss, mens hundene de har den stemmen de har.
1: Det veldig vanskelig å forklare en hund dette her. Det er sånn learning by doing over tid, da.

0: 'cause it's you. Vi har stått med oss Roger fra Torsheim, og det er jo oppdragelse av hunder, rett og slett. Det går jo, du sa jo også her, jo verre jo bedre. Det er noe du trives med. Det er vel ikke de fleste hundeeiere som sier det sånn, men hva legger du i det?
1: Nei, det som jeg har lagt, jeg har liksom lagt sjela i det å prøve å hjelpe de, liksom, de håpløse tilfellene. Det er det som gir meg mest, fordi at, og vi ser i media nå liksom hunder som det går gærent med, og det er jo aldri hunden sin skyld. Så jeg synes det er veldig givende å hjelpe de som er, ja, de som ikke andre synes det er så gøy å hjelpe, da.
0: For det er jo dessverre ofte en konsekvens hvis det går skikkelig gærent at hunden må bøte med livet, men da kan man være inne og føle at man faktisk redder en hund, da.
1: Ja, og det gir meg, jeg har holdt mye kurser og sånn før, og i grupper og alt dette her, det er veldig moro det også. Men igjen, liksom, hvorfor jeg sier jo verre jo bedre, det er liksom de hundene som har blitt gitt opp, da. Det er det som jeg synes er givende å prøve å bidra.
0: Og da er det noen tilfeller som er dette går ikke, eller kan man fikse enhver en hund?
1: Altså, jeg mener man kan fikse enhver hund, men vi er jo også prisgitt da at eieren og liksom veldig mange eiere legger lista opp til hunden på 2 meter, og så ligger lista for dem selv på 20 centimeter, ikke sant? Så det må være en balanse i det forholdet. Så hvis du har en hund som er vanskelig og krevende, hvis den kommer til en eier som forstår dette her med hund og trener og gjør ting riktig, så tror jeg ikke det finnes noen individer man ikke kan håndtere.
0: Nei, og det er jo også det vi skal inn på her, rett og slett eierne, da, for man må jo være skikket til å ha hund, enkelt og greit, og du nevnte også det at du skulle ønske ofte folk kom til deg før de fikk valpen, snarere enn etter.
1: Ja, for jeg ser jo det i mitt daglige virke, både med trening av hunder og forsovet i hundehotellet også, at det er jo veldig mange som har fått i utgangspunktet, altså feil hund, det er jo feil å si, men feil rase, da. Altså de forstår ikke helt. Altså selv om du har hytte på Beitostølen, så trenger du ikke ha 3 gordonsettere, ikke sant? Du bør være litt aktiv, du bør bruke de, og enda det er jo enkle hunder, ikke sant? Du har andre raser som der ligger mye mer vokt og gjeter i, som rett og slett blir helt huggerne hvis ikke de blir brukt og får utløp for dette her, da. Så, og hvis du kan forklare da mennesker det, kanskje aller best før de bestiller en valp, men i hvert fall før de henter valpen, at de vet hva de skal gjøre, for at de fleste tror at dette her går fint, og det gjør jo ofte det, men det er alltid bedre å være på forkant, da, og drive forebyggende i stedet for å reparere etterpå. Det er både enklere og mye triveligere for alle.
0: Så er det vel dette med at det er mange som ser på bilder av hunder, at man går på utseende og tenker ikke på hva hunden faktisk trenger og hva den må brukes til.
1: Mm. Og det er et kjempeproblem. Det er som mange sier, det er bare en dachs. Det er ikke bare, det er fryktelig mye hund i en liten kropp, ikke sant? Som du må være bestemt skal du håndtere en sånn type hund.
0: Ja, jeg skal innrømme at jeg har hatt hund før, men jeg var litt i fella når jeg kikket på den finske lappen, for de er jo fryktelig søte å se på. Nå får jo han relativt mye av det han trenger, han selvfølgelig, men jeg lærte jo litt etter hvert jeg lærte mer om selve rasen etter jeg hadde fått den enn før, da.
1: Ja, og det er det jeg mener, at det hadde kanskje vært lettere for både deg og hunden din da, hvis du hadde lært det, satt deg inn i dette her i forkant, da. Og det er det ofte mange glemmer, da. Og så melder vi på valpekurs da når hunden er 16-20 uker eller eldre, og da har vi allerede kanskje kjørt på noen skjær.
0: Så inn og les deg opp på hunderasene, ha litt kontroll her, ikke bare se på at de er søte, og husk alle valper, de er søte, de, og det var for så vidt det vi rakk også i dag.

0: Sean Paul, det og Anne-Marie, det alle må med på Radio Tønsberg en onsdags morgen. Hånd i hånd fra Tobias Sten om et øyeblikk, men først overskrifter. En kvinne I 60-årene ble ranet I Tønsberg sentrum sent I går kveld. Kvinnen ble fratatt vesken sin med makt, noe som også førte til skade på fornærmedes arm, det opplyser operasjonsleder Fredrik Vilnes I Sør-Øst politidistrikt. Politiet har søkt etter gjerningspersonen så langt uten resultat. En pårørende og en pasient skal ha blitt kastet ut av et legekontor I fylket etter at den pårørende spurte om legen hadde forstått den norske teksten I epikrisen. Statsforvalteren har nå besluttet å oversende klagen direkte til legekontoret, som må gi et skriftlig svar til pasienten og den pårørende innen 4 uker, det skriver Tønsbergs Blad. Legekontoret og fastlegen ønsker ikke å kommentere saken. En mann fra Larvik dømt til 5 måneders fengsel etter flere lovbrudd mot sin ekssamboer og en seksuell handling mot en annen kvinne, det skriver ØP. Vestfold tingrett fant han skyldig I identitetskrenkelse, brudd på besøksforbud og telefonskikanering. Det mest alvorlige forholdet skjedde I Sandefjord I juli 2024, der han gikk uoppfordret inn I dusjen til en kvinnelig bekjent og befølte henne mot hennes vilje. Han ble også ilagt et 3-årig kontaktforbud og må betale 20 000 kroner I en erstatning. Mannen opplyser at han ville anke. Og Larvik kommune bryter loven fordi barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp ikke får den oppfølging de har krav på. Det slått fast etter et tilsyn fra statsforvalteren. Formannskapet sendte I går saken videre til kommunestyret uten å vedta finansiering. 8 millioner kroner på årsbasis anslått nødvendig for å rette opp lovbruddene.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Som Postgirobygget synger, en solskinnsdag, I hvert fall foreløpig da. Her I Vestfold det relativt blått nå. Det kommer dog noe skyer, da delvis skyet utover ettermiddagen før det ganske så blått igjen I aften. Hva deler temperaturen så vidt oppe på 10 grader, det beveger seg oppover og skal doble seg. Det blir opp mot 20 da I løpet av dagen. Kommer dog til å blåse ganske så bra I kveldstimene. Laber til dels frisk bris fra nordlig retning.
1: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det forsinkelser på Vestfoldbanen, for et tog sperrer et spor da, som normalt I bruk mellom Sande og Drammen. Hvor lang tid det vil ta å rydde opp I dette, det vet man foreløpig ikke, men både forsinkelser og innstillinger må man regne med.
2: Dette morgenshowet

0: Gone med Tobias Sten. Vi får slippe den hånden og hente inn Rihanna da, om et øyeblikk. Unfaithful på vei.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Alltid bra musikk.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Unfaithful fra Rihanna. Og det er jo ingen tvil om at det er en spesiell onsdag vi er i gang med. Det er altså i dag da gravferden til kong Harald skal være. Og det er jo sånn at hans båre forlater slottet klokken 12 i dag. Da føres de prosesjon til Oslo Domkirke, hvor seremonien starter med et minutts stillhet klokken 13.00. Og det kommer også til å påvirke, ja, over hele landet for så vidt, også her i Vestfold. Det er jo sånn at alle busser, de kommer til å kjøre inn på nærmeste busstopp og blir stående der da frem til det stille minuttet er over. Det er jo kirkeklokker som kommer til å kime når dette minuttet er over også da. I tillegg her på radioen kommer det til å være stille fra klokken 13 til 13.01. Kjøpesenteren i Vestfold vil også markere dette da, og flere der til. Når det gjelder seremonien, så er jo den da klokken 13 i Oslo Domkirke, og så avsluttes den klokken 14. Da, og en mindre prosesjon frakter båren til Akershus festning da 14.40, så skal den ankomme Akershus festning, følges da av en privat seremoni i mausoleet under Akershus slottskirke. Og så er det klokken 17 i kveld da, hvor det er mottagelse for inviterte gjester på slottet. Ser også her at det er mange som allerede da har nå tatt oppstilling rundt om i Oslos gater for å sikre seg gode plasser da foran den, ja, det er jo en historisk begivenhet, enkelt og greit. Flash

dag så tar vi en tur over den ja, korte dammen blir jo for så vidt så vi skal til England, vi skal til London og vi skal til Ellie Goulding, en dame som her I titlistene en god del år allerede har jo vært litt mindre de siste årene da, naturlig nok for hun har jo blant annet født sitt første barn og da det litt å stri med så vi går tilbake noen år I tid vi. Du får med deg Fifty Shades låten Love Me Like You Do etter Lights

0: liten tur inn i Fifty Shades-universet med Ellie Goulding. Du fikk også Lights da i dagens dobbel, i det klokken begynner å nærme seg ny.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.
5: Welcome back! Morgenshowet. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere har nå ankommet Oslo for å delta I kongens gravferd.
1: Sveriges kronprinsesse Victoria ankom I morgentimene I dag etter å ha vært askefast I Indonesia de siste dagene. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen samt Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel hvor en rekke av de celebre gjestene skal bo.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommer I Kong Haralds gravferd. Statsministeren deltar som representant for den danske regjeringen, skriver statsministeriet på X. Ukrainas president, som I Oslo for å delta I gravferden, møtte I går kveld statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base I Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Så til de lokale nyhetene. Larvik kommune bryter loven fordi barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp ikke får den oppfølgingen de har krav på. Det slått fast etter et tilsyn fra statsforvalteren. Formannskapet sendte I går saken videre til kommunestyret uten å vedta finansiering. 8 millioner kroner på årsbasis anslått nødvendig for å rette opp lovbruddene, skriver Østlandsposten. I morgen starter rettssaken mellom Horten kommune og Vegard Kristoffer Emanuelsen. Kommunen beslagla I sommer flere av båtene til Emanuelsen og organisasjonen Cooperative Mobility Foundation. Det fordi kommunen mener båtene I så dårlig forfatning at de utgjør en miljøtrussel. Flere båter har deretter blitt destruert, men retten har midlertidig stanset kondemneringen. Emanuelsen har nå frist til 1. oktober med å reise sak. Båtfølget har tidligere blitt jaget fra flere havner I Oslofjorden før de ankom Horten I slutten av juli. Og Viken Skog har fått 100 000 kroner I bot, og grunneiere fått 50 000 I bot etter ulovlig hogst I et naturvernområde ved Strengsdalsvannet på Nøtterøy. Området et viktig levested for dyr, insekter, sopp og planter, og hogsten skjedde I hekketiden I 2024, skriver Tønsbergs Blad. Ifølge Færder kommune det klart et lovbrudd på reguleringsplanen. Kommunen har anslått at rundt 1750 kvadratmeter av et vernet område berørt av hogsten.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
2: Strålende sol fra start I dag, og det skal fortsette nå utover formiddagen og til ettermiddagstimer. Etter hvert så kommer det dog litt skydekke da, men ikke verre enn at solen stadig skal vise seg frem. Hva det gjelder temperaturen, en 11-12 grader nå opp mot 20 får du servert, men I kveld skal det begynne å blåse. Laber til dels frisk bris fra nordlig retning.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
2: Det problemer på Vestfoldbanen, der det færre spor enn normalt I bruk mellom Sande og Drammen, fordi et tog står fast og sperrer sporet. Det opplyser Vy, så regn med både forsinkelser og innstillinger.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
2: Kommet oss forbi 9 på klokken den onsdags formiddagen. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg med Ava Max aller først.

Berg, og det jo en kjent sak at hver eneste høst så det jo mange da som irriterer seg over at julevarene kommer I butikkene så alt for tidlig, og så det noen da som synes de ja, det kommer for sent egentlig, og gjerne skulle hatt jul omtrent hele året. Jeg vet ikke hva jeg har drivet og trykket på inne på nettet da, på jobb-PC-en her, men jeg har altså begynt allerede da nå å få opp diverse ja, julereklamer egentlig, blant annet hva man skal kjøpe julegaver, og ikke minst julekalenderreklamer, og jeg synes det for tidlig for en egen del også når det gjelder disse julevarene, så ja, de pleier vel å komme I slutten av september, starten av oktober der, så kommer det til å bli et ramaskrik uten like når det sånn skjer, så får vi se da om vi klarer å holde oss til det. Jeg har jo blant annet en 6-åring da, som har begynt å spørre litt om det, mest fordi han har bursdag I januar da, han lurer på om det lengst tid til julaften eller bursdagen hans, og han mener at det like lang tid til de begge, og det vel bare å si at ja, omtrent ish der, men 4 måneder, ikke helt lett for han å prosessere det, men det jo da det vi har igjen, sånn cirka da, av 2026 her, så vi får vel komme oss igjennom, og så blir det vel jul etter hvert da, men kanskje ikke helt enda.

0: Nadine er klare for å synge for deg. Du får Rain Me In etter en liten pause.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
5: Ingen.
6: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
7: Våkne opp med et smil.
8: God morgen.
7: God morgen.
8: Vestfolds største frokostshow. Dette er morgenshowet.

Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean. Og kan egentlig bare ta med en påminnelse til alle som bor på Nøtterøy og som har litt søppel de ønsker å bli kvitt, da, for lofter og gjenvinningsstasjon er nå stengt. Det stengte i går, da, og skal være stengt til og med fredag. Grunnen er vedlikehold, området skal asfalteres på nytt der, og det betyr at det ikke vil være mulig å kjøre inn på stasjonen da, mens arbeidet pågår. Hageavfall, det kan du levere, men resten av søpla, den må du da enten kjøre til for eksempel Rygg i Tønsberg, eller Skoppum i Horten, eller diverse andre gjenvinningsstasjoner i fylket, mens lofter også ikke åpen som normalt igjen før lørdag 12. september, så da får du la søpla di stå, eller så får du en liten sånn ekstra kjøretur.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: favorittene Teddy Swims dukker opp på radioen din straks, men først en nyhetsoppdatering. Klokken har blitt 9:30. En kvinne I 60-årene ble ranet I Tønsberg sentrum sent I går kveld. Kvinnen ble fratatt vesken sin med makt, noe som også førte til skade på fornærmedes arm, det opplyser operasjonsleder Fredrik Vilnes I Sør-Øst politidistrikt. Politiet har søkt etter gjerningspersonen så langt uten resultat. En pårørende og en pasient skal ha blitt kastet ut av et legekontor I fylket etter at den pårørende spurte om legen hadde forstått den norske teksten I epikrisen. Statsforvalteren har nå besluttet å oversende klagen direkte til legekontoret, som må gi et skriftlig svar til pasienten og den pårørende innen 4 uker, det skriver Tønsbergs Blad. Legekontoret og fastlegen ønsker ikke å kommentere saken. En mann fra Larvik dømt til 5 måneders fengsel etter flere lovbrudd mot sin ekssamboer og en seksuell handling mot en annen kvinne, det skriver ØP. Vestfold tingrett fant han skyldig I identitetskrenkelse, brudd på besøksforbud og telefonskikanering. Det mest alvorlige forholdet skjedde I Sandefjord I juli 2024, der han gikk uoppfordret inn I dusjen til en kvinnelig bekjent og befølte henne mot hennes vilje. Han ble også ilagt et 3-årig kontaktforbud og må betale 20 000 kroner I en erstatning. Mannen opplyser at han ville anke. Og Larvik kommune bryter loven fordi barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp ikke får den oppfølging de har krav på. Det slått fast etter et tilsyn fra statsforvalteren. Formannskapet sendte I går saken videre til kommunestyret uten å vedta finansiering. 8 millioner kroner på årsbasis anslått nødvendig for å rette opp lovbruddene.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det solskinn over Vestfold, det blå himmel, det fine forhold. Det bare å ta til seg strålene utover dagen, så blir det litt lettere skydekt av delvis skyt, som det så fint heter. Hva det gjelder temperaturen, 12-13 grader nå, opp mot 20. Etter hvert I kveldstimene skal det begynne å blåse mer, laber til dels frisk bris fra nordlig retning.
2: Dette morgenshowet

0: Teddy Swims, det her på Radio Tønsberg. Og Sandefjord kvinner, de sto for en aldri så liten cupbombe da de i går tok seg videre i NM ved å slå ut Start. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler, å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
3: Hvor fant du dette da?
2: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
1: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi er at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer er kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gi rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.

Styles, det er her på Radio Tønsberg, hvor Sean Mendes og Camila Cabello gir deg Senorita straks, men først nå 12 minutter over halv 10. Her er sportsnyhetene. Vektløfter Solfrid Kvandam, som representerer Larvik Atletklubb, er blant idrettsprofilene som i dag deltar i Kong Haralds gravferd. Vektløfteren møtte blant annet kongen etter at hun tok OL-gull i Paris i 2024. Også idrettspersonligheter som Therese Johaug, Ole Einar Bjørndalen og Ståle Solbakken deltar i gravferden. SF Kvinner sto for en skikkelig cup-overraskelse da de slo Start med 3-2 i første runde av NM. Sandefjord, som til daglig spiller i andre divisjon, møtte altså et Start som har stø kurs mot toppserien der de leder første divisjon. På Jotun Arena var det imidlertid SF som kom best i gang, og allerede etter 10 minutter skåret Frida Tangerud Olafsen. Tuva Henriksen doblet så ledelsen før Olafsen igjen var på ferde og sendte Sandefjord opp i 3-0. Start fikk en redusering før pausen, men maktet bare ett mål etter hvilen, det på tross av et tungt press. Og dermed smalt det Sandefjord av en solid cup-bombe. Andre runde av cupen spilles 21. oktober, mens de resterende rundene går til våren neste år. Finalen skal spilles i slutten av mai 2027. Larvik skal få sin første innendørs fotballhall. Til våren skal hallen og et aktivitetshus stå klart på anlegget til Halsen på Bergeskogen, skriver ØP. Kostnadsrammen er på 53 millioner kroner, og prosjektet er fullfinansiert gjennom bidrag fra Larvik kommune, tre sparebankstiftelser, spillemidler og klubbens eget lån. Og så en tur innom breddefotballen, der vi skal til herrenes fjerde divisjon, hvor det ble 3-0 hjemme for Åsgårdstrand Horten FK 2022 da Runar kom på besøk, mens Ørn Horten 2 vant også 3-0 da TFK gjestet Lystlund. I kvinnenes fjerde divisjon opprykksligaen, som ble det borteseier, Runar Nanseth, de røk 1-3 for Tollnes.

fint å alltid ha noen ved sin side. En constant companion, Sam Smith og ny musikk. Det her på Radio Tønsberg selv, så jeg en hund, og det vel min constant companion. Da en som ja, på plass stort sett hele tiden, jo også med meg på jobb hver eneste dag, han. Så der det en pakkeløsning, enkelt og greit. Kan jo selvfølgelig også være mennesker her da, som det snakk om akkurat hvilken vei Sam Smith vil det. Får man tolke helt selv i det klokken begynner å nærme seg ti. Louis Capaldi, han har vel egentlig mistet sin constant companion. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: BTS gir deg Swim etter overskriftene. Klokken, den ti.
1: Her VG-nyhetene. Den svenske kongefamilien ankom Gardermoen halvannen times tid etter kronprinsesse Victoria. Ombord I flyet blant annet prins Daniel, dronning Silvia og prinsesse Madeleine. Privatfly fra Storbritannia, Belgia og Nederland også på vei. Kongelige herfra ventet å ankomme Oslo for å delta I kong Haralds gravferd. Anne-Marthe Eilertsen har tatt med seg familien helt fra Førde og kledd seg I bunad for å få med seg kongens gravferd.
2: Vi snakket om det da dronning Elisabeth gikk bort, og vi så hvor stort og fint det var I London, at når det skjer her så må vi få det med oss.
1: Også sønnen Robin på 6 år med.
3: Jeg liker å være her.
4: Det masse som skjer, og jeg har lyst til å se når kongen skal bli gravet.
1: De to svenske statsborgerne som siktet for drapet på Økern I Oslo skal straffeforfølges I Sverige. De to sitter allerede varetektsfengslet I Sverige. Deretter forskes de også for et annet drap. For første gang siden juli har oljeprisen passert $100 fatet. Uroen I Midtøsten fortsetter, og de siste ukene har oljeprisen tatt seg opp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, Larvik kommune bryter loven fordi barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp ikke får den oppfølgingen de har krav på. Det slått fast etter et tilsyn fra statsforvalteren. Formannskapet sendte I går saken videre til kommunestyret uten å vedta finansiering. 8 millioner kroner på årsbasis anslått nødvendig for å rette opp lovbruddene, skriver Østlandsposten. I morgen starter rettssaken mellom Horten kommune og Vegard Kristoffer Emanuelsen. Kommunen beslagla I sommer flere av båtene til Emanuelsen og organisasjonen Cooperative Mobility Foundation. Det fordi kommunen mener båtene I så dårlig forfatning at de utgjør en miljøtrussel. Flere båter har deretter blitt destruert, men retten har midlertidig stanset kondemneringen. Emanuelsen har nå frist til 1. oktober med å reise sak. Båtfølget har tidligere blitt jaget fra flere havner I Oslofjorden før de ankom Horten I slutten av juli. Og Viken Skog har fått 100 000 kroner I bot, og grunneiere fått 50 000 I bot etter ulovlig hogst I et naturvernområde ved Strengsdalsvannet på Nøtterøy. Området et viktig levested for dyr, insekter, sopp og planter, og hogsten skjedde I hekketiden I 2024, skriver Tønsbergs Blad. Ifølge Færder kommune det klart et lovbrudd på reguleringsplanen. Kommunen har anslått at rundt 1750 kvadratmeter av et vernet område berørt av hogsten.
5: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Bram sol, bram blå himmel, fine forhold fra start I dag, og så kommer det et lite sånn lett skydekke utover ettermiddagen, men bare som delvis skyt, da, så kommer det til å være blå flekker der, og så temperaturen opp på en 15-16 grader nå, det skal faktisk opp mot 20 igjen. Rolig med vadillevinden nå, men I kveld laber til dels frisk bris fra nord- og nordvestlig retning.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Og med det så har vi passert 10 på klokken. Riktig så god onsdags formiddag. Opplar igjen kuranten med Taylor Swift og Nico Vince på gang her. Først BTS.

Taylor Swift, det her på Radio Tønsberg den onsdagen 9. september, som altså en, det jo en historisk dag, rett og slett da, med tanke på Kong Harald sin gravferd som finner sted om et par timers tid, og det har jo gjennom morgenen da vært lange køer inne i Oslo. Det jo flere områder, eller store deler av sentrum og byen, det jo avsperret med tanke på denne gravferden, da, og man må gjennom ett av ti innslippspunkter der, og køene, de har vært lange de i morgentimene. Det var jo flere som var på plass allerede sånn i 5-6 draget da, på morgenkvisten dag for å sikre seg en plass der, så det kommer til å bli mange, mange, mange mennesker i Oslo da. Det jo allerede det nå, og det blir et folkehav utover dagen der, så får vi bare håpe at alt kommer til å gå helt etter plan der, og en ryddig for seg. Man har jo pekt på at dette rett og slett det største sikkerhetsopplegget da i Norge noensinne.

0: Erika Vins her i morgenshowet med Ed Sheeran og ACSAM på gang.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.

synger Ed Sheeran. Det den onsdags formiddagen. Håper du har en kranten, hva du måtte ta deg til akkurat nå. Så er det hyggelig at du med her i morgenshowet, hvor det blir, ja, det jo kongen av pop da. Det fikk jeg faktisk ettertrykkelig beskjed av en venninne her om dagen, for hun satt seg ned for å se Michael-filmen, og han ble, ja, bergtatt av den enkelt og greit av en stor Jackson-fan der. Så du får med deg Earth Song etter ny låt fra Bruno Mars.

Earth Song signert Michael Jackson. I det vi kan se litt på med værutsikten i dag, så er det jo ganske så fine forhold fortsatt da. Bra med sol, bra med blå himmel. Det blir litt skyer utover ettermiddagen. Og nå er også meldt at det faktisk kan komme en annen regndråpe i aften, i tillegg til at det skal blåse opp mot frisk bris da. Så litt høstaktig avslutning på denne dagen. Og vi har jo 9. september da, så det skulle vel egentlig bare mangle. Hva det gjelder morgendagen, så er det ja, nesten sommer igjen da. Det er strålende sol, det er blå himmel. Starter ikke nok nede på 8-9 grader, men det blir opp mot 20 også i morgen, så der er det bare å nyte fredag. Den ser grå ut, kanskje noen solstråler tidlig på dagen her, men utover da så blir det regnvær og gråvær og en, ja, en 16-17 grader. Helgen, sånn helt medium får vi vel si da, noe sol muligens, men for det meste da skal det være grått overskyet og en 17-18 grader, og ja, det er vel i morgen vi kan se 20-tallet, og så har nok det forlatt oss for 2026, med mindre det skulle komme noen sånne voldsomme da solskinnsdager, men det ser ikke sånn.

0: er deg, Tobias Sten og Sinnevoen. De synger de om et øyeblikk.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en konteiner, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
5: Buster, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent! Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
6: Å, fortell!
5: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
6: Det jo flott å høre!
5: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
7: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: din denne onsdags formiddagen, i det klokken begynner å nærme seg 11. Det betyr at jeg må takke for følge her I morgenshowet. Så høres vi igjen I morgen fra 06.00 jeg på med plass. Nå blir det Adele og Hello.
1: Hello, it's me.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
2: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom Keramikk og Håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets Kriso.

0: Her VG-nyhetene. Garden og Forsvaret har nå marsjert fra Akershus festning til slottet I anledning kong Haralds gravferd. Et tronskifte ikke hverdagskost og noe mange ikke har opplevd før, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
1: Så det betyr at veldig mange under 45 år ikke har hatt eller har noen minne av en tilsvarende situasjon. Så dette et stort øyeblikk for en hel generasjon.
0: Og reporter Ellen Fredriksen, du står nå ved domkirken. Hvordan ser det ut hos deg?
2: Ja, her på plassen foran Oslo Domkirke har det begynt å samle seg folk langs gjerdene hele veien. Prosesjonen begynner jo fra slottet klokka 12, og først klokka 13 skal det her ved domkirken være gravferdsseremoni, som innledes med tre slag med kirkeklokkene og ett minutt stillhet over hele landet. Men allerede det altså mange som har møtt opp tidlig for å sikre seg en god plass ved domkirken.
0: Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus observert I biler på vei fra Skaugum, det skriver TV 2. Marius Borg Høyby forlot Skaugum en knapp halvtime etter, viser bilder fra Dagbladet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret. Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også! Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: Jeg fant, jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser!
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre forlater nå klokken 12 det kongelige slott. Sørgeprosesjonen beveger seg nedover Karl Johans gate mot Oslo Domkirke. Båren følges til fots av det kongelige hoff, samt den nærmeste kongefamilien, inkludert kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Sonja og dronning Mette Marit følger i prosesjonen i bil. Og de første gjestene til domkirken og gravferdsseremonien begynte å ankomme rundt klokken 11. Reporter Ellen Fredriksen på plass og følger med.
1: Å gå inn sideinngangen til domkirka har vi blant annet sett Fabian Stang, Gro Harlem Brundtland og Ole Einar Bjørndalen, fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og Therese Johaug. Vi har også sett foreldrene til Ari Behn ankomme. Det har jo ikke vært offentliggjort noen fullstendig gjesteliste til denne seremonien, så det mange som har vært spente på hvem som skulle komme.
0: Det danske kongeparet og den svenske kongefamilien på plass i Oslo. Det også Storbritannias prins William og Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Marius Borg Høyby får i dag ta et siste farvel med kong Harald sammen med familien sin, til tross for at han for tiden sitter varetektsfengslet. Det skulle bare mangle, sier forsvarer Petar Sekulic til VG i en e-post. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens selgegris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Har du et epletre eller flere I hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
0: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
3: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hønneskole.
1: Åh, fortell.
0: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
3: Hvor fant du dette da?
2: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15, og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter, eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokke Ravei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt

0: Her VG-nyhetene. Norge har nå markert ett minutt stillhet for kong Harald. Det markerer starten på gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Og reporter Ellen Fredriksen på plass foran domkirka. Hun fulgte med da båren til kong Harald var fremme.
1: Nå ser vi båren komme inn foran Oslo domkirke. Båren svøpt i flagg og har en stor oppsats av hvite blomster. Båren ligger på en såkalt kanonlavett og trekkes av et militært kjøretøy. Bak båren ser vi nå kong Håkon den 8., prinsesse Märtha Louise, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
0: Og aller nærmest båren gikk kongens adjutantstab.
2: Det de som har vært hans nærmeste medarbeidere de siste årene. Da. Det i hvert fall to av de som går nå har ganske lang fartstid som adjutant for hans majestet kong Harald.
0: Sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Og under seremonien skal blant annet kronprinsesse Victoria fra Sverige lese en bønn, og Åge Aleksandersen skal opptre, ifølge VGs opplysninger. Det kommer også til å bli sang av Oslo Domkor på både nordsamisk, latin og nynorsk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
3: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
4: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker I Arlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker I Arlsø, din lokale dagligvarerbutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker I Arlsø, den gode naboen.

0: Ja.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Her VG-nyhetene. Under kong Haralds gravferdsseremoni trakk preses Olav Fikse Tveit fram hvordan kongen var med på å bygge et bedre Norge for alle med kjærlighet.
1: Særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik vart valspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord til oss alle.
0: Og Stortingets president Masud Gharahkhani talte i gravferdsseremonien.
2: På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre roste dronning Sonja under sin minnetale for kong Harald.
3: På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten, der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur, starter her.
3: Har du et epletre eller flere I hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
4: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
5: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4 Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold.

Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Sorgeprosesjonen for kong Harald den 5. Er nå fremme ved Akershus festning. Der skal han stedes til hvile i det kongelige mausoleum under Akershus slottskirke. Reporter Ellen Fredriksen har fulgt med på prosesjonen.
1: I prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien sammen bak båren, men etter gravferdsseremonien gikk kun kong Håkon fra den norske kongefamilien videre i prosesjon til Akershus slott. Han gikk likevel ikke alene, han ble flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark, etterfulgt av stortingspresident Masud Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre, høyesterettsjustitiarius og ledelsen ved det kongelige hoff.
0: Og kongefamilien og kongelige gjester er samlet til en privat seremoni nå og senkingen av kong Haralds båre. Etter seremonien skal de ut på slottsbalkongen for å motta folkets hyllest.
2: Uansett hvor man styrer og vender på det, så er det jo liksom da bare noen timer siden man har da vært i en begravelse for far og ektemann og bestefar da.
0: Det sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Og 224 000 mennesker møtte opp i Oslo sentrum i dag, opplyser politiet til NRK. 53 000 sto nedover Karl Johan og Kirkegata for prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører I både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level befinner oss på Olsrød Park. Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom Keramikk og Håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til

0: Her VG-nyhetene. Folk trekker mot Slottsplassen I kjølvannet av kong Haralds gravferd. Reporter Benedikt Hansen forteller hva som skjer etter kongefamiliens private minnesamvær på Akershus slottskirke.
1: Senere skal de tilbake til slottet, og her kommer det til å være en mottagelse der en del statsoverhoder, både kongelig og trolig statsledere også, kommer til å bli tatt imot av kongefamilien. Og så vet vi det at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, de kommer ut på slottsbalkongen og skal vinke til folket. Så mange av de som har møtt opp her nok også på plass for å få et glimt av det.
0: Det få andre kongelige som har vært så nært sitt folk som kong Harald, det sier kommentator Ayesha Wolasmal.
2: Vi har jo sett det helt fra første meldingen om kongens helsetilstand kom, at folk begynte å strømme til slottsplassen, så det åpenbart stor interesse for å ta del I sorgen.
0: Og Aleksandersen sier det var et ærefullt oppdrag å spille under kong Haralds gravferdsseremoni. Han sang Jørgen Hattemaker sammen med Tuva Sybertsen.

0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ettermiddagsrøsje presenteres I samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker I Jarlsø. Hos Joker I Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker I Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
5: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem.
6: Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting

0: Her er VG-nyhetene. Kongefamilien hilser nå folket fra slottsbalkongen. De ble møtt med applaus. Dronning Sonja kom ut sist og ble møtt med stormende jubel. Da sperringene ble fjernet, sprang folk inn på slottsplassen for å sikre seg en god plass. Kong Håkon har store sko å fylle, men han vil nok gjøre rollen til sin egen, det sier kommentator Shazia Majid.
1: Han jo sin fars sønn. Jeg tror kong Håkon kommer til å være inkluderende og etterhvert også samlende. Jeg kan ikke se for meg noe annet, men han får utfordringer. Han får et kongehus som har hatt mye problemer og har slitt med popularitet i en god stund, så det blir han har en jobb foran seg.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
3: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
5: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no. Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
1: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Her VG-nyhetene. Politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd i dag. Det sier innsatsleder Tom Berger.
1: Og jeg må berømme publikum som har kommet til byen i dag. De har fulgt våre råd og anvisninger. Alt har forløpt på en god måte. Folk har vært reise med hverandre. Så langt så har dette vært en veldig flott dag.
0: Og sperringene i Oslo sentrum opprettholdes til klokka 21 i kveld. Kongefamilien tok imot folkets hyllest fra slottsbalkongen i ettermiddag. Kommentator Shazia Majid kaller det et sterkt øyeblikk.
2: Altså den applausen som bryter ut, og så varer den kjempelenge. Og så var den sterkest da dronning Sonja kommer ut. Og det gjorde veldig, veldig inntrykk da.
0: Og kongefamiliens medlemmer var selv tydelig rørt da de så utover folkemengden på slottsplassen. Og på slottet har en rekke kongelige og andre inviterte samlet seg nå. De har blitt tatt imot av kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal. En pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim Henneskole.
3: Åh, fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: Her VG-nyhetene. Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Dronning Sonja fikk den største jubelen. Og Liv Marit og Asbjørn Glemmestad var blant de fremmøtte på Slottsplassen.
1: Veldig rørende og veldig fint, spesielt når dronning Sonja kom ut på slottsbalkongen.
2: Spesielt øyeblikk, ja.
0: En rekke kongelige og andre inviterte på slottet nå, og Oslo sentrum holdes stengt for biltrafikk utover kvelden, sier innsatsleder i politiet Tom Berger.
3: Vi er avhengig av å ha noen stengte veier og så videre for å få kortesjer til Gardermoen i kveld, og de gjestene som blir til i morgen må tilbake på sine hotell.
0: Alle stortingsrepresentantene var invitert i gravferdsseremonien til kong Harald i Oslo domkirke i dag. Venstres Abid Raja sier det var en gripende seremoni.
4: Det var veldig verdig og respektfullt, og var fylt med kjærlighet, rett og slett, til en konge som alle har elsket, verdsatt veldig høyt.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
2: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.

0: på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpent 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører I både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350-3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nei, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: sikrer service til bilen din. Hos fire dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Trenger du hjelp i hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høyt ytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
1: Og fortell.
0: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det er jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
2: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg Pizza.
0: Sannsynligvis den beste.
2: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører i både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 3350 3900. Level, du finner oss på Olsrød Park.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 Dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.

0: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensensund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensensund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Tänker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
1: En pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Jaya!

0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.

du månedens selgegris, eller det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
1: Og fortell.
0: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
2: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes til Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
0: Hos Level Treningssenter finner du vår avdeling Level Balance. Her har vi dyktige instruktører I både yoga og pilates. Yogans filosofi at vi skal bli bevisst kontakten mellom pust og kropp. Et verktøy som rett og slett gir deg bedre livskvalitet. Pilates Reformer kanskje det mest effektive utstyret innen pilates. Gir rask, effektiv forandring av kroppen etter korttidstrening, samtidig som det moro å trene styrke. Våre instruktører gir inspirerende kurs med god oppfølging. Kom gjerne innom og bestill time. Du kan også gå inn på level.as eller ring 33 50 39 00. Level, du finner oss på Olsrød Park.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 33 06 28 90. Det var 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: Jeg fant, jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser!
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
5: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
6: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
5: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
7: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
8: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
9: Tønsberg Pizza.
10: Sannsynligvis den beste.
11: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100.
12: 330 46 100.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
6: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
7: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker I Jarlsø. Hos Joker I Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker I Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker I Jarlsø, den gode naboen.

0: lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18-20 september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
3: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
5: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
4: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmesse i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til Damenes Aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg.
6: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
4: Åh, Buster! Nå ble du fin!
5: Er det en ny hund, eller?
4: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
5: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
4: Ring 33 44 10 27.
5: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
4: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
6: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
7: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.